0: Poliglote su ljudi koji su u stanju da nauče da govore više jezika. Kao na primjer ja, srpski, crnogorski, bosanski i tako dalje i tako dalje. A jedna naša poznata ličnost, da, se izjasnila kao poliglota jer voli životinje. Ajde da vidimo da li bi ljudi prestali da jedu meso zbog tih ljubitelja životinja, to jest poliglota. Da li biste zbog ljubitelja životinja, to jest poliglota, prestali da jedete meso?
1: Ne.
0: A zašto?
1: Zato što volim meso.
2: Pa ne znam šta da vam kažem, mogu bez mesa, nisam neki, da kažem, nisam razmišljao o tome, ali mislim okej, ali mogao bi stvarno da živim bez mesa.
3: Pazi, kad bi platili, prestao bi da jedem bilo šta, samo da ne umrem gladan.
0: Poliglote su ljudi koji govore više jezika, a oni koji ne jedu meso su vegetarijanci.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro ljudi, polako prihvatamo tu činjenicu da nam je stigao oktobar, nekako uvijek dođe neprimetno, samo jedan dan izađeš iz kući i shvatiš da više nije ono pravo leto, da ujutro treba nešto preko majice, da i do kafu odjedan put ima potpuno drugačiji ukus. Oktobar je baš neki poseban mjesec, između leta koje nam je uvijek u mislima i zime koje se polako približava, ali još uvijek imamo dovoljno lepih dana da ne moramo odmah da vadimo najdeblju jaknu iz ormara. I ono što je zanimljivo kod oktobra jeste što kao da svi malo usporimo, septembar nekako proleti u obave, vraćaju se onako radne navike, idemo na posao, škola, fakultet, sve kreće punom parom, a onda oktobar kaže dobro, hajde sad malo da udahnemo. Dani jesu kraći, jutra jesu svežija, ali zato imamo one prelepe jeseni, jesenje popodneve, kada sunce nije više jako kao leti, nego nekako onako možemo reći taman. Sedneš u kafić, naručiš kafu, možda uzmeš nešto slatko i gledaš ljude kako prolaze u jaknama, patikama sa kišobranima u rukama i svi nekako žure negde. A oktobar je onako mjesec kad počinjemo da primećujemo boje oko sebe, drveće polako menja zeleno lišće u žuto, narandžasto crveno, pa grad odjedan put izgleda potpuno drugačije. I realno, koliko god da volimo leto, teško je da ne priznamo da jesen ima neku svoju posebnu atmosferu. Tu su i one kišne večeri kad vam se apsolutno nigde ne izlazi iz kuće, ćebe, omiljena serija, nešto grickati i samo pomislite pa dobro, možda ova jesen nije tako loša. Ima i ona druga strana oktobra kad vas neko pozove da izađete, vi pogledate kroz prozor, vidite kišu i kažete ma nema šanse, vidi treka nema, a onda ipak izađete, provedete se odlično i sutradan shvatite da ste dobro radili što niste ostali kod kuće. Oktobar nekako mjesec za male rituale, za prvu toplu čokoladu, za miris pečenog kesta, na za duže razgovore, za šetnje kad lišće onako šušti po nogama, za onu prvu ozbiljnu duksericu i za trenutak kad shvatite da vam ništa nije potrebno nego da uživate dok šetate ulicama. I naravno, tu su i oni ljudi koji već početkom oktobra krenu da pričaju o novoj godini, znate ih, još nije prošla ni prva polovina mjeseca, već kreću pitanje gdje ćemo za doček. Ljudi, polako, ima vremena, sve ćemo na vreme organizovati, pustite prvo da uživamo u oktobru. A oktobar ima još jednu lepu stvar, nekako nas podsjeća da nije potrebno da se stalno nešto veliko dešava da bismo uživali. Nekad je dovoljno da se probudimo, skuvamo kafu, pustimo dobru muziku, imamo malo vremena za sebe. Možda baš zato ovaj mjesec mnogima prija, nije previše užurban, nije još zimski, nije više letnji, jednostavno je svoj. Zato, dragi ljudi, nemojte da vam oktobar prođe samo tako što ćete čekati sljedeći mjesec ili sljedeće lepo vreme. Izađite u šetnju, sedite sa društvom, uhvatite malo sunca kad ga ima, onako, pokisnite ako morate, nasmijte se nekoj gluposti i naravno, napravite od ovog običnog dana nešto što ćete pamtiti, jer vreme onako ide, a oktobar će proći brže nego što mislimo, zato ga lepo iskoristite. Uživajte u bojama, ljudima, dobroj muzici i naravno, ostanite u TDI radio, jer ako već pričamo o dobrom društvu, red je da budemo zajedno i ovog oktobra.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: A nema ljudi, definitivno vreme ne odustaje, što je dobro po nas, i dalje želi da bude letnje, ne želi nikako da prihvati činjenicu da se polako bliži zima. Ajmo mi da vidimo šta nas to očekuje danas od vremena. Kažu pretežno sunčano, uz povremeno malu dumerenu, uglavnom visoku oblačnost, tokom noći jače na oblačenju, u kasnim satima bit će neke kiše. U severnim predelima, u jutarnjim satima, po kotlinama, kratkotrajna moguća magla, vetar slab do umeren u južnih smerova. Krajem dana u jačanju, jutarnja temperatura 15 stepeni, najviša dnevna 27 stepeni, što je zaista, zaista odlično. Tako da ljudi, prva misao čim kažemo 27 stepeni, dobro je, može će benca uveče dok spavamo, ali nećemo uključivati grejanje, tako da će računi biti manji. Podgorica, pretežno sunčano, uz povremenu malu do umerenu oblačnost, a tokom noći jače na oblačenje, vetar slab do umeren južnih smerova, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 26 stepeni. Da, mi tu ništa ne diramo, da bude ovako vreme, još koji dan sigurno će biti, tako da smo ljudi lagani, ako smo dole kod primorja, iskoristite da upijete vitamin D na nekoj plažici i da slušate još malo zvuk mora, koje naravno po gradovima ljudi, kafica, baštica i uživanje, naravno to je i ritam dana, pa nastavljamo dalje sa muzikom.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E, pa dobro večer ljudi, dobrodošli u ritam dana. Ako ste se priključili u međuvremenu, saznali smo danas očekuje onako baš prelepo vreme, bit će oko 27-8 stepeni, pa ajmo odmah da se pripremimo da znamo šta nas očekuje to i sutra od vremena. Biće umereno do potpuno oblačno, uglavnom u južnim i centralnim predelima, povremeno neka kišica, krajem dana i tokom noći u cijeloj zemlji će biti kišice, mestimično će biti malo jače kišice, kako zvuči kišica, ali će to biti prvenstveno u južnim oblastima, vetar mestimično umeren do jak južnih smerova. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 14 do 23 stepena. Dobro, moramo prihvatiti da jesen već uveliko stigla, pa i kišica da padne malo. Nema veze, proći će, ali je super da osjetimo malo i tu jesen. Podgorica, pretežno oblačno, povremeno kiša, naročito krajem dana i tokom noći, vetar uglavnom slab do umeren južnih smerova, jutarnja temperatura 16, najviša dnevna 21 stepena.

0: Ono kad. Situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Kad se desi kvar na automobilu, u ženskoj glavi dolazi do potpunog kolapsa. Gde ići, kome se obratiti, koju poruku poslati, kome? Ono kad žena ode kod automehaničara.
2: U, mila, pa gde si ti do sad? Ovo je potpuni haos. Ko je radio ovo? Pa ja ne znam, ovde mora kompletan remont.
3: Pa, kod vas sam bila, jel moguće da je toliko strašno? Meni je momak rekao da treba da mi zamenite samo svećice.
2: Jel ti dečko majsto? Nije? Pa onda slušaj mene. Ostavit ćeš na par dana, ne može 3, možda 5-6. I veruj, kad ti kažem, za 800 evra, pa nećeš naći čoveka da ti ovo odradi i nema sile.
1: Ono kad žena ode kod automehaničara, mora da nauči da komunicira na nekom višem nivou, makar što se matematike tiče.
3: Kaže, karburator, akumulator, plovak, zamajac, svećice, kuplom, glava, motora otišla, stop, svetlo, farovi pocrkali, sve odjedno mora da se menja. Kaže, učinio mi cenu, za 5 dana ga dovozim, tip top, totalna šteta, 800 evrića.
4: Majke ti, samo 800 evra, nešto mi je to jeftino za sve to.
3: Pa mislim, bilo je 750, ali morala sam da kupim čizme da se malo povratim iz haosa, pa ne mogu na novu papučicu da gazim u onim starim.
1: Ukratko, žene, ono kad odete kod automehaničara, bolje povedite svog momka da pregovara umjesto vas, jer ako je zacrtao, taj će da vam uzme 100 evra. Znajte, njemu se svaka želja ostvari. To je ipak čovjek koji svaki dan duva svećice, iako mu nije rođendan.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro večer ljudi, stigli smo i do polovine prve cijele nedelje u ovom mjesecu oktobru. Naravno, kao i uvek u ovo neko vreme, posvećujemo pažnju našim drugarima i drugaricama koji se voze po putevima Crne Gore. Naravno, svi vozači, gde god aste, šta god upravo da radite, da li ste na pauzi ili držite ruke za volanom, stiže prava vest da znamo šta kažu to iz Automoto Saveza, šta kažu što se tiče radova na putu. Pa ajmo odmah da krenemo od Automoto Saveza. Povoljne vremenske prilike omogućavaju da se saobraćaj obavlja nesmetano na većini putnih pravaca u zemlji. Zastoji i povremena ograničenja su na putima gde se izvode radovi. Savetujemo opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. Eto, ono na samom startu vidimo da će sve biti super, da će biti sve u redu. Ima radova, što gledam uvek sa vedrije strane, bit će vrhunski putevi za dobru i laganu vožnjicu. Tako da je pravo vreme da vidimo gde se to vrše radovi. Do 26.10.2026. godine do 12 sati odobrava se potpuna obustava za sve vrste saobraćaja, kao i za pešački saobraćaj zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlja Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara. Za vreme prekida saobraćaja učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne putne pravce. Poštovanje privremenog režima saobraćaja i postavljene signalizacije je obavezno. U toku je rekonstrukcija i regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11, od 1 do 4 popodne. Također, na istom putnom pravcu se odobrava potpuna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji puta, a do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta, a za period od 1.10.2026. godine pa sve do 15.10.2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza u sekciji Pljevlja na putnom pravcu Krakalice Dubočica. Izmenjen režim saobraćaja na neizmenični, kao i mogućnost potpune obustave saobraćaja u kraćim intervalima u tunelu Sozina u periodu između 15.9.2026. godine i 15.6.2027. godine u vremenu od 22 do 6 ujutru. Navedene promene u režimu saobraćaja neophodne su radi izvođenja planiranih radova na redovnom održavanju tunela Sozina. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, gde spadaju laki i teški autobusi, takozvani kombi vozila, i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvani kampera, u periodu od 15.6. do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 00 do 24 časa na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, opština Cetinje, do mesta Trojice, opština Kotor, i smera Njegoša u smeru Kotora, deonica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smera. Zabranjuje se i saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona svakim danom od 7 do 24 sata na delu regionalnog puta Kotor Trojica, opština Kotor, do mesta Krstač, opština Cetinje. Tako da ljudi, evo, sad zvanično znamo gde su, šta su radovi, kakva je trenutna situacija, tako da ako budemo uključivali onu mapu za navigaciju i vidimo danas ta prva putanja vuče baš ka tim radovima, naravno, mi smo čuli, zapamtili i sad znamo kako možemo da promenimo i da napravimo svoj neki alternativni putni pravac. Svakako, ljudi, gde god da ste krenuli, da li kući sa posla, da li na posao, da li ste uzeli nekih onako par dana godišnjeg odmora ako su vam ostali od leta, dobro nam odmorite, uživajte, lagana vožnjica, bez žurbe, stižemo gde god da smo zamislili. Naravno, ekipa Ritma dana je tu da vam pravi društvo, da budemo suvozač, da se družimo, smejemo, pevamo zajedno velike hitove i naravno stignemo do destinacije. Mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate. Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Današnja tema: bioskop. Novi film na ogromnom ekranu, vruće kokice, hladno piće i mrak, pa mislim da je to idealna kombinacija. Malo ko ne uživa u ovim prednostima koje bioskopi nude. A ovih par stvari sigurno niste znali o bioskopu. Crvene stolice u bioskopima pojavile su se zbog popularnosti italijanske opere, pa su i ostale zemlje nekako preuzele tu praksu da bioskop ima iste te crvene stolice. Ali postoji neka praktična strana tih crvenih sedišta. Crvena je prva boja koja postaje nevidljiva kod nedostatka svetla. Kada u bioskopu ima malo svetla, plava je boja koja će izgledati svetlije od crvene, a kad ima svetla, obrnuto je naravno. Trebalo bi da znate i da je četvrtak bitan dan za bioskop. U većini slučajeva četvrtkom se objavljuju novi filmovi. Tako se planira povećana zarada tokom prve nedelje, jer većina ljudi ide u bioskop petkom i vikendom, pa onako je recenzija ljudi koji su pogledali nove filmove četvrtkom, oni mogu naterati i druge da odu već tog prvog vikenda. Također, činjenica koja se javlja kod bioskopa je da kokice nisu baš uvek sveže. Jedna od glavnih prednosti kokica je da se ne mogu pokvariti, jel tako, čak ni posle nekoliko dana. Neprodate kokice se stave u kesu, a posle se samo dodaju u mašinu i zagrevaju sledeći dan. Ali ukusne su bez obzira kad su spremljene.
2: Ovo bi trebalo da znate.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Današnja tema, bioskop. Novi film na ogromnom ekranu, vruće kokice, hladno piće i mrak, pa mislim da je to idealna kombinacija. Malo ko ne uživa u ovim prednostima koje bioskopi nude. A ovih par stvari sigurno niste znali o bioskopu. Ono što je većinu nas zanimalo je ko određuje tu starosnu granicu za filmove u bioskopu. E, sve starosne granice određuje Motion Picture Association. Imaju svoju komisiju koja gleda filmove i ocenjuje ko bi trebao da gleda. Ja mislim lično da je to jako zanimljiv posao, pa ako čuju ovo neka me pozovu. Ovo bi trebalo da znate o bioskopu. U bioskopima je često jedno od osnovnih pravila to da posetioci ne smiju nositi hranu i piće koje su kupili negde drugo. Međutim, ta zabrana uopšte nema neku pravnu osnovu, dakle možete da unesete svoju hranu i da se ne osjećate krivim zbog toga. Postoji bioskopske sale na koje mi sa ovih područja nismo baš navikli. Pored 3D filmova i 4D koji dodaju efekte i mirise i stolice koje se pomeraju, u svetu praktikuju i bioskopska platna koja gledate iz svog automobila. Naravno imate neku određenu frekvenciju u kolima, odakle se čuje zvuk, tako da je milina gledati i onda se neko dosetio da napravi i bioskop u kojima su kreveti, ležiš, lepo gledaš najnoviji film, čak i bioskop na vodi do kog se dolazi uz pomoć čamaca. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI Radio. Ovo

0: Slušate sportski program.
1: Nalet crnogorskih fudbalera u Ligi nacija zaustavila je Jermenija. Pod Goricom bilo je 0-0 u meču u kojem su Sokoli napravili premalo da bi uzeli 3 boda. Posle uvodnih 4-5 minuta u kojima su oni bili bolji, preuzeli smo inicijativu, celi meč držali loptu i tražili prostor da ih ugrozimo. Međutim, sporo smo se kretali, posed je bio sterilan, išli smo na pobedu, ali uzeli smo bod. I dalje smo prvi, to je najvažnije, imamo 3 boda više od Kipra, kazao je selektor Mirko Vučinić na konferenciji za medije. Utisak je da su Sokoli ostali bez snage nakon 3 meča, kako njima, tako i nama, četvrta utakmica u kratkom periodu. Raduje me da smo i sa igračem manje želeli pobedu, to mi se dopada. Momci imaju karakter i sa devetoricom u polju išli smo napred, dodao je Vučinić. Ima mnogo da se radi, analizirat ćemo, videti greške, mogu da shvatim da su igrači umorni, ali lopta nije umorna, treba da se ide brže. To nam je nedostajalo. Svakako mnogo sam ponosan na ekipu jer pre početka ciklusa malo ko je očekivao da ćemo uraditi ovo što smo uradili. Od prvog do posljednjeg svi su za pohvalu što se tiče odnosa prema reprezentaciji. Sve ovo je više njihova zasluga nego moja. Puno mu je srce zbog ispunjenih tribina. Lepo je kad vidiš pun stadion. Od nas zavisi da li će biti pun. Borbenošću, trkom, željom, time što smo gladni pobeda, vratili smo publiku na stadion, istakao je Vučinić. I sam je mnogo naučio iz prvog ciklusa Lige nacija. Svaki meč je novi izazov i svake utakmice učim po nešto. Ovo je moj početak, želim da što više radim i učim. Greške se dešavaju, pravim ih, ali volja i želja za radom i napredovanjem je ogromna. Igramo kvalitetan fudbal. Voleo bih i sad da nam se mreža zatresla, a da smo pobedili, ali što je tu je, kazao je Mirko.

0: let's go.
1: Let's go, let's go.
0: E, u osnovnoj školi sam bio toki, tupan.
1: Dobro.
0: Da, ono, mislio sam da su i dalje ovi animatori što su obučeni, ne znam, u Mikija i Šilju, pravi Mikija i Šilja.
1: Jel da, toliko si bio Delolo.
0: Skroz. A sad vidim, u Kragujevcu, sve se nešto dešava, deca su otišla predaleko i prepametno. Šta se desilo, Isi?
1: Jesu jako su pametni. Bukvalno su napravili kao mini takmičenje da deca daju svoje predloge i smisle šta bi mogli kao ideje za ekskurziju zapravo.
0: Da, ja ne znam drugo, osim Vrnjačke banje i
1: Kopovnika. To.
0: Ajde, šta su smislili?
1: Pa vidi, sad, ajde krenemo od trećeg mesta.
0: Može da.
1: Treće mesto osvojila ideja o vozu i kao osim prevoza učenicima to bi pružalo i smešta i prostor za druženje i deo edukativnog sadržaja u prevodu da vozom putuju
0: da imaju
1: svuda.
0: Da uče, da tako se druže, da spavaju.
1: U kabinama spavaju, izlaze iz voza i onda preko dana imaju sadržaj. Da.
0: Jako dobra ideja. Koji god osmak, ovo su osmaci, ali tako, iz osnovne škole. Koji god osmak je ovo smislio, svakam u čast. Genijalac, ajmo dalje.
1: Ajde vidimo dalje, kaže drugoplasirani tim, osmislio je narukvicu sa čipom koja bi služila kao mapa, vodič i virtualni prostor za druženje.
0: To mi je onako, okej mi, ali kao virtualni prostor za druženje, već mi to, znaš, ovaj voz mi je
1: da.
0: Skupa, tu su, druže se, ovo virtualno je kao, okej.
1: Jeste, sad onda će ti se prvo mesto i najmanje svideti.
0: Ajde.
1: Ja bih treće stavila na prvo mesto lagano, ali kao i ovo je dobra ideja. Ajde. Kaže, prvo mesto pripalo ideji o proizvodnji pametnog prstenja.
0: Dobro.
1: Za učenik je na ekskurzijama, kaže, to bi objedinilo hologramski prikaz, veštačku inteligenciju, GPS i senzore.
0: E, ovo mi se, sad ću ti kažem, ovo mi se sviđa zato što nema virtualni prostor za druženje,
1: da.
0: Nego ovo za profesore i za ove nastavnike.
1: Jeste, ne kontrolišu da ima tu senzor, neki alkotest, ajde, nemoj, molim vas.
0: Znaš ti koji je haos kada...
1: Nemoj, molim vas.
0: Nemoj, molim vas. Ljudi, znate koji je haos kada nastavnik krene na ekskurziju sa 600 dece?
1: Jeste, da.
0: Znači, ja ne znam gde šta je staviti, ti ovaj prsteni piči tamo, sveći ti objasni gde si, šta si.
1: Uvek sam se divila profesorima i učiteljima kako mogu da krenu sa toliko dece na ekskurziju, svaka vam čast.
0: Pogubio bi se.
1: Ma kako?
0: Dobro, pametnu decu imamo, to je baš lepo.
1: Naravno.
0: Nek se usvoji jedan, ovaj, bit će dobro.
1: Bit će dosta, da.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 1 minut. Sreda, 7. oktobar.
2: Lepo si sve rekao, kako da. Je?
1: jedan move, može.
2: Ajde, pokret, move.
1: Move. Adam Port.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Ja ne znam šta se... No, Đoković, naravno.
2: Dobro.
1: Vi čuli ste da je svoju novu titulu u Pekingu, da, da je
2: jesmo,
1: u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje
2: on je
1: istoriju.
2: Jedan, jedini i neprevaziđeni, neprekosnoveni sigurno.
1: Najjači na svetu. Gledajte šta je uradio. Evo rekordi samo koje su rušio juče.
2: Dobro, ajde.
1: To mi je zanimljivo. Mislim, kao svi znamo, 102, ovo ono, Juri sad nadala ovaj, na 103 turnira osvojena i ima Conor ovaj na 109.
2: Da.
1: Ali kaže, na nizu je 34 triumfa, što je kao maksimum pobjeda po jednom ATP turniru.
2: Bože me sačuvaj.
1: Znači kao to u Pekingu. Zatim najstariji osvajač ATP turnira.
2: Lud.
1: Znači bio je prvo on sa 38 i 5 mjeseci, sad je on sa 39 i 4 mjeseca.
2: Lud.
1: Da, osvojio titulu, što znači da je 21 godinu uzastopnu sa makar jednim osvojenim trofejem.
2: Bože, bože, bože, bože, bože.
1: 21 uzastopnu godinu.
2: Znači, pauza, brate. Može li pauza od njega? Šalim se, nemoj da ima pauzu, bukvalno do kraja, što može da osvoji, nek sve neko osvoji.
1: Kakav, svak, eto, svakom u čast, ne znam šta da mu kažem, čestitamo i samo nek roka još 100 godina.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet.

0: Mozart i TDI Radio vam predstavljaju kviz Istina sa terena.
1: E da, istina sa terena, kako stigramo, Isidora?
2: Pa ništa, imamo jedna pitanja za vas, uopšte to nije strašno. Zapravo, dolazi nam ovdje u studio jedan sportski komentator.
1: Tako je.
2: I on nama kaže neku situaciju i mi samo treba da provalimo da li je to istina ili ne.
1: Da, mi imamo na vezi prijavljenog Nemanja, gdje si Nemanja, legendo?
3: Evo, kako je kod vas?
1: Evo, ti odmah pitanjem na pitanje. Dobro je kod nas, hvala na pitanje.
2: Ti?
3: Evo, ja sam odlično, isto.
2: Jel radiš, šta radiš, piješ kafu, radiš, ideš na posao, ne ideš?
3: Ne, isto, krenuo na trening.
2: Bravo tebi.
1: Šta treniraš, teretana ili...
3: Teretanu.
1: Bravo, jako. Dobro, gledaj sad, znači objasnili smo ti pravila. Mi puštamo naše komentatore koji nešto snimaju, ti treba kažeš da li je to što je on rekao istina ili laž. Znači, da li se desilo u stvarnom svetu. Kapiraš?
3: Dogovoreno.
1: E, spreman?
3: Spreman.
1: Evo ga, idem.
0: U finalu svetskog prvenstva ove godine fudbaler je promašio penal, ali je njegov tim ipak osvojio utakmicu nakon što je golman odbranio 3 penala za redom.
1: U finalu svetskog prvenstva. Odbranio 3 penala. Kako ti zvuči ovo, brate?
3: Laž,
1: bre, tako je normalno. E, odbranio 3 penala, ovo je omršima, nema šanse. E, osvojio si Mozart nagradu, stvarno nije bilo teško, a?
3: Nije, brate, lakše nego očekivano dosta.
1: To. Ostavim na vezi da ti uzmem podatke i eto, uživaj, lepo trener. Ajde, čao.
2: Ćao.
1: E, ostali prijavite se, evo i kako.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
7: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
8: Marketing TDI Radija 067-561-999
1: Slušate TDI Radija.

0: RTI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviše temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

Marketing TDI. Pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene.

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Marketing TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Beba.

0: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima Vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović u oči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov, kazao je Krapović za radio televiziju u Crne Gore povodom Dana vojske. Predsednik opštine Kotor Vladimir Jokić demantovao je uoči početka 7. sednice Skupštine opštine da je odbornicima dostavio formalni predlog odluke o promeni naziva gradskog bazena u Škaljarima, dok je šef kluba odbornika Kotorskog DPS-a Željko Avramović tvrdio da je Jokić prethodno od te partije tražio da prisustvom na sednici obezbedi kvorum i podrži takvu odluku, preneo Radio Kotor. Jokić je novinarima kazao da formalni predlog odluke o promeni imena bazena nije dostavljen Skupštini opštine, niti je, kako je naveo, takva odluka ranije postojala u proceduri. Specijalno državno tužilaštvo je Višem sudu u Podgorici podnelo zahtev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom aktivnošću od Milana Vujotića, koji je pravosnažnom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga na jedinstvenu kaznu zatvora od 11 godina. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice utorak izašlo između 250.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Na sastanku u Elisejskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastian Lecornu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez i ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffre. Figaro prenosi da će Nunez i Geffre biti danas saslušani pred Narodnom skupštinom u 15 i 18 časova.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
2: Vreme danas sunčano uz umerenu oblačnost, tokom noći se očekuje jače na oblačenje, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Novi Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviša temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
1: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: radio. Vremenska prognoza. Sponsor. Irkom. Boje od povjerenja.
1: Danas se kupamo u suncu, ako tako možemo da kažemo, ali i u oblacima. Iako će najviše temperatura dostići 27 stepeni, oblaci tokom dana nam najavljuju ponegde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
0: Sponzor vremenske prognoze, IRCOM 3 u 1. Boje od poverenja. No matter what, no matter what.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Negde kišu noćas, taman da se malo bar osvežimo.
2: Sponzor vremenske prognoze, Irkom 3 u 1.
3: Boje od poverenja.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Slatko Dunja, odmah slatko Dunja.
2: Jeste, da.
1: I onda kažeš, ali ima baš slatko. Baš slatko, baš ono slatkiš.
2: Ima još jedna fora. Ne znam da se sećate, to možda nema veze sa rečenicama, ali mi smo mutili jaja i stavljali šećer.
1: Da, sad već ulazimo u drugu temu.
2: Ali tema, moram da kad je kod slatkog, to je jedino što je bilo slatko meni. Kad kažu to, meni je kao da sam dobio to, ne znam ja koji.
1: Moment kad se nije imalo, baš kad nam je to bilo, kao vidi, ako može na rođendanu da se služi.
2: Da, jeste. Kao staviš belance, izmutiš, pa staviš žumance, izmutiš, pa staviš kilo šećera i to je to.
1: Ludilo.
2: Ajde, koje su to rečenice balkanskih roditelja?
1: Stevanović Marija kaže, što bi Ćale rekao, znam te puško, pištolj kad si bila.
2: Da,
1: dobro.
2: Ja sam te rodila, normalno.
1: Ja sam te rodila, napravila, ja ću te i ubiti kad prete batinama. Tamo gde si ti krenula, ja sam već bio.
2: Ovo je već mudro, šta je htjela da kaže ovime Tijana? Bucalo, ajde objasni.
1: Moja majka, pa tamo to što si već uradio, da je ona već uradila, da je to sve prošla. Da će to tek proći.
2: Dobar si.
1: Iznenadija
2: si. Dobar si, ajde ti dalje. Koje su to balkanske rečenice roditelja koje svi znamo i koje pamtimo?
1: Teja kaže, kad porasteš, kašće ti se samo. Da, to ti majka kaže.
2: A neću tada znam, hoću da znam sad.
1: Sad ali kaže, objasni. Sad ne znam. Odgovor, bolje mi je da zvučim da sam pametan i reći ću ti, kašće ti se sam.
2: Ne, oni verovatno rade, ono, ne znam, o nekoj, o Hitleru pričaju i nešto, što ne treba dete da zna, znaš, ono,
1: da.
2: Sad hoću da znam bukvalno, sve o tome.
1: Bukvalno. Dolazim kući iz škole, zovem mamu na posao sa fiksnog i ona krene da rešeta šta sve treba da uradim po kući, a mama odmah, nemoj da mi prevrćeš očima preko fiksnog.
2: Na sve osete.
1: Da.
2: Ti kaže, nemoj da mi prevrćeš očima.
1: Dobro, šta kaže Viber još?
2: Kaže, hajdi, redovno, kad jedeš previše, majka kaže, slone afrički. Ovo meni dan danas govori. Ili to, ajde, jedi bez leba.
1: E, znaš koja je još što? Imaš li ti kuću?
3: Imaš li ti kuću?
1: Pa imam.
2: Pa što nisi u kući?
1: Nikad, dete, Božije, da.
2: To je nekad bilo imaš li kuću, sad je imaš li ti majku?
1: Imaš li
2: ti majku? Imaš li ti majku? E, ajde da vidimo koje su to još rečenice balkanskih roditelja. Gde pišu, bucalo?
1: Na Viber broj
2: 069-389-399. Tako je, uskoro čitamo poruke i delimo dve karte za najbolji primer, dve karte za ASAP Rocky koncert koji je sutra, ludilo.

0: girl. A i devojčice, sad nešto razmišljam, pošto radimo tu temu balkanske rečenice, roditelja nisu, ni one imale nešto puno drugačije rečenice. Roditelji nisu to gledali, muško-žensko, nije bitno. Naprimjer, evo, koleginica jutros kaže, izgovori rečenicu, ako Marica će da pojede, a reću ovna, životinju ovna, hoćeš ti da pojedeš? E, a mi smo imali totalno drugačije rečenice. Ako ovaj skoči s mosta, hoćeš ti da skočiš
1: da,
0: s mosta.
1: Da, dečacima govore to za mosta.
2: A mi malo... kao valjda delo je da je to zanimljivo. Kao ne,
0: uš, vidi, pera što je skočio. Ja! O tome pričamo danas. Da. Dakle, balkanske rečenice roditelja. Pišite na Viber 069-308-9399. Najbolji primjer dobija dve karte za ASAP Rockija. Znači koncert.
1: Tako je, sutra u areni, dve karte za koncert, najbolji primer, roditeljske rečenice koje pamtimo. Pisali ste na Viber 069-3089-399. Kaže, nemoj da me blamiraš pred svetom, kaže Ivana. To ti Keva kaže. Nemoj da me blamiraš.
0: Sedi, da.
1: Ćuti, tu sedi. Dobar je on.
0: Pričat ćemo kući.
1: Da.
0: Stignemo kući ćemo pričati.
1: Pričat ćemo kad odu u gost.
0: Kad odu u gost, to mi još gore. A što zi, u fazonu, nemojte da idete nikada, ostanite tu zauvek, molim vas.
1: A to kaže, pred gostima i onda nastane dramatična nekako tišina i situacija, muzika se uvesi kao, pričat ćemo mi kada odu u gost.
0: Što ću ti sve po spisku.
1: Tako je.
0: Bucalo?
1: Gde
0: si, legenda, što ima? Ajde, daj neki primjer, balkanski roditelj.
1: Jel ti, ja ličim na budalo.
2: To sad nas pitaš, ali...
1: Ne.
0: To je... Ne, ali inače ličeš, ako već pitaš. Ako već pitaš, da. Ali jeste, da, nisam, ja siso vesla, je ti ličem na budalu, ne znam, imaju i majke uglavnom.
1: To. Nemoj ti meni da odgovaraš.
0: Nemoj ti meni da odgovaraš, bravo.
1: Pitate nešto i kaže, kaži, ti kaži.
0: Nemoj ti meni da odgovaraš, vidi ko odgovaraš.
1: Pa rekli ste da odgovori.
0: Ne znam, mislim šta da rade. Čuti.
1: Okay, uvijek si pogrešio se šta god da vraćaš.
0: Jeste. U suštini, najgluplje, rečenica roditelja koje pamtimo, ne izlazi napolju s mokrom kosom. Meni je to ostalo urezano, recimo. Znaš kad, aj sad, znaš, ovo je...
1: Tebi.
0: Pa evo, sad ću vam objasniti. Nemoj, ne znam, lupam, te neke stvari. Ne izlazi s mokrom kosom, dobit ćeš upalu mozga, iskrivit će ti se mozak, prosuti oči vako.
1: Jeste. Jako dramatično, da.
0: Sve ide u tom slow motionu nekom.
1: Da bi da zaplašili. A generalno to kao, nemoj da se glupiraš, nemoj da prevrćeš ko lutaš očima, ostaće ti takve oči, bit ćeš zauvek.
0: Zauvek ješ takav.
1: Da.
0: Nemoj da progutaš slučajnu lubenicu, umrećeš, ušit ćeš se.
1: Progutaš vaku za cijela crijeva će ti se žele. Lepiti i baloni će izlaziti iz tebe. Pohoćeš!
0: Jel to hoćeš? Kako je to nevjerovatno, kako nas plaše tako čudno. Da. Ajde, šta su pisali ljudi na Viber? Rečenica roditelja koje pamtimo, Viber 069-308-9399.
1: Sara kaže, kad pitaš kao zašto, a majka kaže zbog sira i vojne muzike. Da.
0: E, to je dobro, bravo.
1: To je super, baš dobra poruka.
2: Dobro. Sira nit muzike.
1: Tako je. Jesi ti rođen u čancu, kad ne zatvoriš vrat.
0: E, moj deda je rođen u čamcu i nisam ja, ali je deda. I on se to kao što vadim, koji idiot, razumiješ.
1: Deda mi je rođen
0: u čamcu i onda naviko da ne zatvara vrat. Bucalo, šta kaže još Viber 069-308-9399?
1: Dve rečenice od majke koje su ostale urezane kad nalepiš. Pomozi.
0: Kad slotkiše stavi na sto i kaže ne diraj, to je za goste, a druga ono kad sve po spisku,
1: da,
0: to je za goste, kad stavi najlepše slotkiše na sto, ovaj kaže to je za goste, u fazonu si, ne idem kad idem u goste, prvo to. Zašto? Zato što kaže nemoj tamo da odeš sada i da me blamiraš, kao da nemamo šta da jedemo i da smo sirotinja. I onda kad gosti, neću da jedem, a kad gosti dolaze isto nedelje, to je za goste. Pa kad ja jedem?
1: Nikad. Sve što se lepo pripremi nije za tebe, zato što tebe ne mora niko da fascinira, ti si onako otpad.
0: A ostane neko ko to ureza, evo na primjer sad žena mi spremi, dolaze nam gosti, i ko ja vidim iznenadim se, kao wow, vidio šta je sve tu malo prošutica, malo pica.
1: Čuješ tu rečenicu.
0: Ona te pogleda, ako ja sam spremala za goste.
1: Tako je.
0: I ćeš posle ono što ostane.
1: Da, ako i ostane.
0: Eto, to me nervira. Ajde, šta kaže dalje ovaj, balkanski rečenica roditelja?
1: E, vrata su ti tamo.
0: E, ne čim odgovara?
1: Ej, zvali, lepo, tamo su vrata, pa piči.
0: Pa piči, normalno. Jeste bežali od kuće kao šator, kao klinci, ono? Ja ću pobegnem.
1: E, pa vidjet ćete. Da, spakujem se sve u ranac, izađem gotovo. Idi slobodno. Pusti ga, negdje. Odeš do lifta i kao, zašto nisu došli po mene?
0: Niko ne otvara i dalje vrata. Ali, jelaz, kako je, ja onako, dok otvaram vrata, ja sad idem. Da, pa kao okrećem se, gledam. Pogledam mamu koji, idi, sam piči. Ono, stvarno idem od kuće za uvijek. Da, onda zatvaram vrata s polja. Da, zatvaram vrata s polja, ostane mi samo ovako malo gledam kroz ono, da će da krenu. Onda ja sam...
1: Pobedio si, uspeo si u manipulaciji, da, ali ne daju ti.
0: Lagan. E, niko nije spomenuo da sad, bukvalno ja ću dobijem karte za Saproki, jer što je najjača rečenica, daj, ja ću ti čuvam pare.
1: Ne trebaju tebi, mi ćemo da ti čuvamo pare, daćemo ti to kad ti bude trebalo.
0: Ja sam sad razmišljao o toj rečenici, uvijek je to pokupio, možda da napraviš drugu foru, prevaransku jednu. Da kažeš, Leo, daš ti meni jednu tu od 5000?
1: Ja varam tako svoje dete.
0: Ej, ja uzmiš i daš kao, evo ti 5 od 10 000.
1: Tako je, uporno to radim, da.
0: Jesi to uvijek?
1: Uvijek mu razbijem 5000 i dobro si dala cifru, da.
0: 5 somo, šta će njemu?
1: Dobio si 2 novčane, 2 po 200, na primjer.
0: Ja bi još išao. Od 10 bi išao, još bi ga ošišao.
1: Da.
0: 10 novčanice, 5.
1: Čuvat ćemo ti mi to, da. Da. Roditeljska rečenica koju svi pamtimo kad ti rodi ljudi.
0: Evo
1: kaže, rekla je Teo, da.
0: Teo, dobro, Teo, u priči si.
1: Ali je samo rođendan, ima tu i Božić, ima i svašta nešto, Nova godina, sve. Idi za kuće da izabereš prut, kaže Jana, da.
0: Bravo, Jan.
1: I uvijek površiš uzbeš onaj debeli, onaj najjači.
0: Da. Ali ima negdje sve neki status, kao nemaš ti mene da uplašiš, mi smo generacija što je išla kao sebi po prut. To u drugim zemljama nema. No smo mi očeličeni da mi znamo psihička struktura, ta prošta nije. Znači da to odmah udari, ne znam, palicom, okej, ali ovako ti znaš da ideš, pa da li ćeš sporije, pa da li ćeš brže, pa da li ćeš stanje, pa da li ćeš debu.
1: Mi smo sami sebi
0: isprobali.
1: Šta ti je? Šta ti je?
0: Kako je jako?
1: Da. Ne možeš ti veri ništa.
0: Ne možeš ništa, vjerujem sam sam sebi, proti si normalno.
1: Da.
0: Dobro, ajde pišite na Viber koje su to balkanske rečenice roditelja koje pamćite, je Viber broj 069-3089-399, uskoro se vraćamo, malo muzikica, pa red priče, red dobre muzike, što bi naš kolega Enes rekao.

0: to bilo pesma How It Does It Feel, to je ono kad majka kaže, znaš kako je meni kad vi meni tako.
1: Znaš kako je meni dok te bijem.
0: Tako, mene ruka boli.
1: Mene ruka boli, izvini mama.
0: Izvini mama.
1: Izvini.
0: To. E, ljudi, mnogo poruka je stiglo. Stvarno, znači ne znam
1: da li ste ovoliko maštoviti ili vam se sviđa ova nagrada, ali da.
0: Traume.
1: Da, podstaklo vas je da se podsjetite trauma.
0: Tako je, šta, o čemu pričamo, Stefane, i šta je nagrada?
1: Pričamo o roditeljskim rečenicama koje pamtimo iz detinjstva. Pisali ste vaše primjere na Viber 069-308-9399 i nastavite. A nagrada za najkreativniji, najbolji primjer sa kojim svi možemo se poistovetimo. Dve karte za koncert Asa Proki sutra, Beogradska arena.
0: Da, sve, antidepresiv, te divas vode tamo.
1: Da se isplati to mučenje iz detinjstva, eto, nagrada neka za to.
0: Bucalo, daj neke primere, ajde da krenemo.
2: Nemoj ti meni, ali.
0: Nema. Neću da čujem reči koje počinju sa ne. Ne mogu, neću, ne se se, Nederland.
1: Apsolutno.
0: Ne znam da li vam majka to govorila, meni je rekla za ne mogu, za neću glave odleću, za ne mogu u bolnicu. Ja to nisam skapirao. Ono fuzono, ako kažeš neću, leti ti glava, a ako kažeš ne mogu, ideš u bolnicu. To je okej. Okay. Prebit ću te, ideš u bolnicu. Kunem ti se tako bilo, a nema vezi.
1: Da, sve da se oliže i stanjira. Zanimljivo da je nešto.
0: Brzi je da pere, razumiješ.
1: Da, bi bilo super, svi koji smo imali kjera, kao, dosta je pomagalo to.
2: Ispod stola on.
1: Da, ispod stola, ali kao, da, kao, nije, da, mrzalo ih da pere.
0: Mrzalo ih da pere.
1: Da se oliže.
0: Sve i stoljak isto, sve ako, da usisam.
1: Jeste. Mrve da nema, sve da si počistio, sve da si popro, da.
0: Tako je. Šta kaže Vesna, kad me otac vidi sa cigaretom, odmah ljutio kaže, tako se kuća ne kući moje dete. Dobro, zanimljivo.
1: Ajde,
0: šta kaže i ja?
2: Kad sedim celi dan u kući, da je kuća dobra i Vuk bi imao, a kad igramo video igre do kasno, gasi to i marš u krevet.
0: Da, gasi, da, iskoristi jedan, ne pitati, tačno ti ovo kaže Ćale. Gasi ta!
1: Da,
2: gasi ta!
1: Ovna,
0: da.
1: Tako je.
0: Idemo dalje, koje su to balkanske rečenice, Mirjano, šta kažem?
1: Batina iz raja izašla, led s nogu dolazi, 5 minuta u hladu pre ulaska u more, umiljato jagnje i dve majke sisa. Ako se jako smijem, šta se koziš?
0: Ovo mi sviđa, samo sekund, Batina iz raja izašla, zato što su svi to govorili, realno. E sad, meni je neko, da mi neki ono stric ili ujak ili teča ili neko mi je rekao kao, slušaj, da je bila dobra, ne bi ni izlazila iz raja. Ja onako mali, sad čeko sljedeći put da majka kaže kao, batina iz raja izašla, kao, da je dobra, ne bi ni izlazila.
1: Dođi pamet.
0: Dođi, što volim te pametne.
1: Da,
2: to je još jedna reč, dođi.
0: Dođi.
2: Da, reč, dovoljno.
0: Dođi vam. Ajde, šta kaže dalje, Željko?
2: Kjela mi je stalno govorila, jel ti skoro ko na mater, a Ćale radio preko. Iako uvek odgovorim nije, a će Ćale tu odmor uskoro.
0: Željko, ne znam kako si se proveo sa ovakvim odgovorima.
1: Da, standardno. Pita majku šta ima slatko, kaže Vuk, ona odgovori, ima sladak upus. Ili kaže da mi je dosadno, pa mi majka odgovori, uhuti se za uši, pa igraj.
0: Bravo.
1: Sveća se, dobar primjer Vuče. Jeste se vatale za uši igrali kad su to stalno savjetovali roditelji?
0: Ja sam, probao sam, jako je dosadno, i dalje mi je dosadno.
1: I kao vratiš se, i šta sad?
0: Pa ništa, idi proveri u WC-u, da li sam tam.
2: Ja se tražim u ćošku, na primjer.
0: Da su u ćošku, kao nađeš?
2: Ajde, vidi da li sam tamo iza bandere ili u ćošku, znaš, ja odem i tražim i kažem, mama, nisi.
0: Stvarno?
2: Da.
1: Dobro, ti i dalje.
0: Vidi da li
1: tamo vodim emisiju. Također ovo, kao, pitam tatu, jel imaš neke pare, i on odgovori, imam, ne sekiraj se ti za mene.
0: Da.
1: Imam ja, ne boj da brineš ti.
0: Nemoj ti mene da pitaš da li ja imam.
1: Nemoj ti mene da bi ja imam, što je to?
0: Kaka fora, Ćale, to je klasično. Viber 069-308-9399, klasična rečenica roditelja.
1: Da, ovo ja sam te rodila, ja ću te ubiti, očigledno su nam svima govorili. Tamara kaže, dakle, ajde, aj samo probaj.
0: Aj samo da te vidim.
1: Dobra, da. Ako nećeš da jedeš blitvu, to znači probaj pa ćeš vidjeti kako je dobro, iako znaš da nije. Ako si najavio da ćeš napraviti neku nepodobštinu, pak, ista rečenica znači da ćeš dobiti batina ako svoje reči sprovedeš u delo. Da, aj samo probaj, jaka rečenica. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde
2: ajde, pa ne, rekao si, ajde.
0: Ajde ti.
2: Ajde sad da te vidi.
0: Više kako misliš, ajde. Da. Sam samo rekao, nisam mislio da uradim.
2: Evo, Milica kaže, kad kažem da mi je dosadno, mamin ultimatum je ova, ta rečenica je koja me, Stefane, pomeri, molim te.
0: E to, še, ultimativna da, rečenica je ona koja me pokusi za sva vremena, a to je?
2: Uhvati se za uši pa igraj.
0: A da, uhvati se za uši pa igraj, pa možda ti ne bude dosadno.
1: Tako je, da, dobro. Meso od ručka se ne bace, kaže Mirjana, jede se dok se ne pojede, pa i za doručak.
0: Da.
2: E, da, to, nema bacanja hrane.
1: Nema bacanja, a mislim da to nije rečenica, to je kao, tako smo vaspitani svi kao.
0: Pa
1: jećeš meni da bacaš hranu.
0: Jedeš šta ima.
2: Da.
0: Baš mi briga što ti se ne sviđa deda, ne voliš dedu.
2: Šta je to?
1: Nešto intimi, to nešto tvoje lično.
2: Jedno mi krenuo neke traume.
0: Ima neki vic kao, mama, ja ne volim dedu, čuti i jedi. Ja, jako crno, izvinjam se. Ima to, imam, kako se zove, da, ne baca se ništa, jedi šta sam spremila, deca u Africi nemaju, ne znam, da piju, da jedu.
2: Da, da. E, ovo mi je super, djarmo ovog dana, znači, primjer. Ništa, ovo je majka ti kaže, ništa, sad čekaj oca da dođe kući, sad će on, pa ćeš njemu da objasniš lepo kako i zašto si to uradio.
0: E, ja. Sad kad ti otak dođe.
2: Ali to ti tako fino kaže, nema, ne, on će da razume, sigurno će on da razume. Pa znaš njega, on je dušite jedna od čoveka.
0: Sad kad sam malo stariji, sad kapiram, ona vjerojatno mu nije ni javljala, ta nije bilo ni telefona.
2: Nije, samo je uživala da te maltretira. Da, kao.
0: I onda dođe, čale, ulazi, oče ti se obraduje, a ona sa vrata keva i kao, evo šta je uradio. I sad čale koji je došao s morem s posla, hoće te vidi, hoće ti zagali malo, on sam mora da trenira strogoću kao,
2: mora Kevi da se pokaže da, da, da, kao, ja, da je on glava kuće.
0: Ne, pa ne, mora da odglumi da, da je besan. Da. Svi očekuju sad, ja očekujem da on bude besan i da me otero svob.
2: Tako je,
0: bez
2: tako,
0: besa.
2: Tako je.
0: Ajde, idemo još dva, tri primjera, pa malo na muzikicu. Ajde,
2: Boš, ne, nemoj da mi odgovaraš što smo već rekli, dok ja pričam ti slušaš, to je nešto normalno onako, i nemoj da mi podižeš pritisak.
0: Pritisak mi, jedete mi džigericu, da. To je možda da. Bolje. Diže se, dižete mi pritisak, jedete mi džigericu, zbog vaću srčku da dobijem.
2: Da, to, sve bolesti će se dobiti. To je sigurno to.
1: Neki. S kim si toliko na telefonu?
2: S kim pričaš toliko?
0: Ne gledaju TV, zrači.
2: To. Da, da.
0: Ima,
2: da,
0: ima svega absolutno. Toga. Ovo, ajde da čujemo vas, koji je najbolji primjer za balkanske roditelje, pišite na Viber 069 3089 399. Mi malo na muzikicu, jedan David Guetta ako može i Kangs All Night Long. Sa vama još nekih 15 minuta, Stefan, Bucalo, Pap i Mozart.

0: E, polako privodimo kraj u ovoj emisiju. Počeli smo oko četiri temu koja glasi kako. Ajde, hoće je Stefan Bucalo.
1: Roditeljske rečenice koje pamtimo, pisali ste na Viber 069-3089-399. Najbolji primer, osvojit će dve karte za koncert ASAP Rockija.
0: Znači,
1: ne običan onaj Rocky, nego ASAP Rocky sutra.
2: Rijanin muž.
0: Rijanin muž.
1: Da, Rijanin muž. Znači,
2: može biti Rijana, vrati.
0: Pa možda dođe do skandalije malo na
1: da,
0: na
1: pa ne voli ona, da, generalno tu da se prošete po knezu.
0: Da, kupi neki krbit za koji ima nešto.
1: Ne, da pa da, pa što nema tamo kod njegove.
0: Možda otpeo nešto kod kneza, tako je malo.
1: 100%.
0: Da, ajde da vidimo ko će osvojiti karte, da? Dakle, ne znamo da će biti Rijana, a sa Proki biće najjači koncert ikada, TD Radio deli karte i Mozart, Antidepresiv i mi sa vama, samo treba biramo najbolji primer. Hoćemo da rokamo, da čitamo šta je stolom.
1: Ajde, Đarma kaže, ćale, majici, kad napraviš glupost, tvoj sin. Znači, to je, kad napraviš, a kad uradiš nešto što je baš dobro, pa moj, naravno, znaš se, moje... Ćale, to
0: jako
1: je
0: dobro.
1: Ono,
0: ponos.
1: Tako je.
0: Jako dobro. Ajde, dalje,
1: Marko kaže, kad neću nešto da jedem što je za ručak, ti poljubi postavi. Bolje nema od toga.
0: Jeste,
1: to je
0: da.
1: To.
0: Ako nećeš... Poljubi postavi, nije problem. A danas, ajde malo, ajde bez leba, ajde brrrr, paleti.
1: Da, brrrr.
0: Znači, ovo je, tako, ne moraš, neću da jedem. Neću
1: da ćemo da, kao čokolad.
0: Bucalo, što kaže Mildrag?
2: Kad te otac per roditeljsku pita, ili ima nešto da prijaviš pre nego što odem na roditeljski, onda se vrati i kaže, Kevi, gde je ovaj
0: da, gde je ovaj?
1: Sjećamo toga, da.
0: Da se deša, ajde dalje, nema šta kažem.
2: Kad napraviš neko, pa ti ćale kaže, dođi, neću da te bijem.
0: Da, ne, da. Ja ste rodan, ja ću te ubiti, doći, neću ti ništa, a evo, pokušam, žurim, zato što imam mnogo primjera, mi završamo lagano, i onda bit će kao, ja nismo pročitali ništa, da, no. Šta kaže? Šta je smiješno? Dobar primjer, da?
1: E, ovo mi nije bilo jasno. Bojan kaže, kad god bi nešto zeznuo, Čale bi mi govorio da sam digitalna životinja.
0: A, to je sad ovo digitalac kad kaže klinci.
1: Čale ima najbolju uvrede, realno, za tebe. Gledam sad to po sebi i svom sinu. Ovaj, i to nekako opustiš se sa detetom. Tako ga lepo uvrediš da se nasmeje.
0: Yes, lepo nekako.
1: Da.
0: Hoćemo da podelimo karte. Teja je prva rekla i jedina. Daj pare da ti čuma.
1: Tako je, kad ti roditelji uzimaju pare od rođendana i kažu čuvaćemo ti mi to, daćemo ti kad porasteš, kad ti stvarno budu trebale, Teja osvaja dve karte. Može?
0: Tako je, Teja.
1: Da, sad gomila, stvarno poruka, pola nismo ni stigli da pročitamo.
0: Milion poruka, ali ćemo nastaviti, jel tako, Bucalo?
2: Da, možemo.
0: Jel tako, Stefan, nastavit ćemo?
1: Nastavit ćemo u petak, Antidepresiv na Hit FM radiju, ista ekipa, Enes ako nam ozdravi, do tada ozdravi, ako ne, imamo rezervu od rezerve, odnosno
2: od rezerve, rezerve, tako rezerva.
1: Tako je, ista tema. Ista tema, ista ekipa, samo druga muzika, najveći hitovi za celu Srbiju od 4 do 6, polako onako se pripremimo za vikend.
0: Pozdravljamo vas i ljubimo vas, ostanite uz TDI Radio. Ćao.
1: Ćao. Ćao.
3: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

omiljena muzika. DDI. DDI radio. Samo hitovi.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303.
2: www.triplem.me.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Pristupni ugovor sa Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom leta sledeće godine, kazala je komesarka za proširenje Marta Kos. Komesarka je predstavila pred poslanicima vanjsko-političkog odbora Evropskog parlamenta u Strasburu nove predloge Evropske komisije koji se odnose na strategiju proširenja i institucionalne posledice pregovora o pristupanju na Evropsku uniju. Kos je poručila da će se nova generacija ugovora o pristupanju i novi zaštitni mehanizmi primeniti najpre na Crnu Goru kao najnaprednijeg kandidata. Međutim, dodaje da ukoliko zemlja bude dosledno sledila sva pravila i vrednosti na kojima počiva Evropska unija, ti mehanizmi će biti neosetni. Premijer Milojko Spajić pozdravio je predlog Evropske komisije kojom se, kako je naveo, ne predviđa ukidanje ili ograničavanje prava veta budućih članica Evropske unije, ističući da Crna Gora, nakon 14 godina pregovora, teži punopravnom članstvu sa svim pravima i odgovornostima koje ono podrazumeva. Crna Gora u Zagreb ide u dobroj volji i sa spremnošću da čuje argumente hrvatske strane, kazao je ministar odbrane Dragan Krapović u oči razgovora 9. oktobra. On je poručio da formalni zahtev Hrvatske u vezi sa vojnom imovinom za sada nije stigao, te da Podgorica ima relevantne dokumente i argumente. Najveća snaga vojske Crne Gore su ljudi, ali upravo zadržavanje postojećeg i obezbeđivanje novog kadra trenutno njen najveći izazov, kazao je Krapović za radio televiziju Crne Gore povodom Dana vojske.
2: Organi Srbije nikada nisu odgovorili na zahteve Crne Gore o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, rekao je u emisiji Budimo budni, pitajte vladu, ministar pravde Bojan Božović. On je istakao da je njemu problematično kako je neko dopustio da Marović napusti Crnu Goru. Napomenuo je da zastara zatvorske kazne nastupa od ponedeljka, pa on na teritoriji Crne Gore više ne može odgovarati za delo za koje je osuđen. Božović je kazao da su se sve vlade od 2019. godine do sada ukupno 8 puta obraćala organima Republike Srbije u vezi sa izručenjem Marovića Crne Gori, ali da nikada nisu dobili odgovor. Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević biće saslušan u policiji povodom svojih objava o Ratku Mladiću. Rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Duško Milanović kazao je CDM-u da su policiji uputili zahtev da od Kneževića uzmu izjavu. Crna Gora svetski dan dostojanstvenog rada dočekuje sa značajno unapređenim sistemom zaštite prava zaposlenih, snažnijim institucijama tržišta rada i radnim zakonodavstvom usklađenim sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima, ali i spremna za zatvaranje poglavlja 19, socijalna politika i zapošljavanje, saopštili su iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga. Kako navode, zatvaranje ovog poglavlja nije samo još jedan korak na evropskom putu Crne Gore, već je reč o reformama koje se neposredno tiču svakog zaposlenog i svakog građanina koji traži svoje mesto na tržištu rada, prava na dostojanstvene i sigurne uslove rada, pravičnu zaradu, jednak tretman, zaštitu od diskriminacije, bolju ravnotežu privatnog i poslovnog života i efikasnu zaštitu radnih prava.

0: je vratio na početak. Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice i od tada je u pritvoru. Palestinski militantni pokret Hamas na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio je više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odneo živote desetina hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera. Izrael obeležava godišnjicu komemorativnim skupovima širom zemlje.
1: Turska naglašava važnost obezbeđivanja bezbednosti plovidbe u Crnom moru i uvijek je spremna da doprinese naporima usmerenim na uspostavljanje direktnih kontakata između Rusije i Ukrajine, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.
0: Andrej Kagan i Kenzo Soy dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je sastanak sa više ministara o protestima širom zemlje, nakon što je na ulice utorak izašlo između 250.000 i 450.000 ljudi, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i obrazovnih sindikata. Na sastanku u Elisejskoj palati, kako je najavljeno, trebalo bi da učestvuju premijer Sebastian Lecornu, ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez i ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffre.
2: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Fudbalska reprezentacija Crne Gore zauzima 79. poziciju na oktobarskoj rang listi Svetske fudbalske federacije, što je za jedno mesto bolji plasman u odnosu na prethodni mesec. Na vrhu FIFA rang liste nije bilo promjena, prva je Španija, slijedi Argentina, Francuska i Engleska.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak umerena do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predelima. Krajem dana ili tokom noći padavine će se proširiti na celu zemlju, a u južnim i centralnim oblastima će se intenzivirati. Vetar mestimično umeren do jak, pretežno južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 4 do 18, najviša dnevno od 14 do 23 stepena.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. Pa gde ste moje drage ptice, prešli smo 12 sati, što automatski znači da počinje Ritam dana koji traje sve do 4 ujutru. Ja sam Bucalo i družimo se zajedno sve do 4, pričamo dobre teme, slušamo najbolju muziku i naravno popravljamo raspoloženje kako god da vam je. Naravno, evo stigli smo do 8. oktobra i koliko vidim po nekoj vremenskoj prognozi, polako moramo da prihvatamo da ulazimo polako u dublju jesen, naravno automatski to znači da nam stiže i zima, ali evo koliko vidim po temperaturama, tu smo oko 23 stepena, što je zaista odlično za ovo vreme, ne moramo tokom dana da palimo grejanje, bit će manjih računa. Ljudi, kao i uvek, dosta imamo u prvom satu mojih dragih kolega iz jutarnje, iz dnevne, iz večernje smene, to je prosto neverovatno koliko su imali zanimljive svoje emisije, čak smo imali jedan duel između dve prelepe moje koleginice Lole i Bađe, koje su se malo pokoškale vezano za jednog pevača pošto se skoro oženio, pa ćemo i to saslušati i verujte mi, nasmejaćemo se, ali baš onako kvalitetno. Svakako, gde god da smo trenutno, ako smo na poslu, ljudi, prolazi smena jako brzo, ako smo na putu, zajedno se vozimo, ako smo krenuli na neku žurku, znate sve, ceo recept isti, samo hitovi pre žurke. Dobro se provedemo, popijete pićenice za nas, uveče se opet čujemo na after partiju i to je to. Ajmo nazad na muziku.

0: TDI Samo hitovi.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
2: E, ima sad dosta popularno reality jedan.
3: Jeste, da.
2: Ubace, ne znam.
3: Ljubavni.
2: Ljubavni, ubace 10 likova, ono, kao koji grme. Da. Devojke isto.
3: 10 riba,
2: koji grme, i on se sad tu sve muve, ljube se živi, kao to je sad, wow. E sad, zašto ja to kažem? E, iznervira me. Prvo pitanje,
3: ja sam sretna danas.
2: Da, nego, prvo pitanje koje postave kada se upoznaju je koji je tebi red flag?
3: Koji ti je red flag? Da.
2: Red flag. I svi pričaju o red flagu.
3: Jeste, da.
2: Ajde mi da pričamo o red flagu ako svi pričaju.
3: Ajde, doćeš ti ja da postavimo da vidimo šta je red flag, ti ja standarde da postavimo ovde sad, pa onda ljudi da nam pišu poruke šta oni misle.
2: Prvo objasni kao šta je red flag.
3: Red flag je ono crvena zastavica, šta bi vas kočilo da budete s nekom osobom i šta je kod njega crvena zastava za vas.
2: Evo ovako, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze? Ajde.
3: Evo, sa ženske strane, kad je momak, znaš, ono, svidiš mu se i uživo i preko Instagrama i sve. Dobro. To, ali onda krene kao, što toliko objavljuješ, kao, što moraš stalno da staviš story, a što imaš dekolte, a što ti je kratka suknja, a šta tebe briga ako si me već video, znaš.
2: Dobro,
3: kao,
2: dobro, eto, to je red flag.
3: Baš je red flag.
2: S druge strane, muškarci, Maja, ili meni, ajde, je red flag kada devojka ima mnogo drugara. Znamo mi kakvi su drugari i...
3: Dobro, ne mora da znači, sad ja moram da branim.
2: Kad ali evo, zamisli, ja imam mnogo drugarica.
3: Pa dobro, ako si ih imao pre mene, na meni je da to prihvatim. Ne mogu da te menjam.
2: Dobro. Ajde, koji su to red flagovi koje ne primećujete?
3: Dobro, lagala sam.
2: Znači, slagala je u sekundi. Koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze?
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Imali smo pitanje jutro koje je glasilo kako isi?
2: Glasilo je, kaže, koji su to red flagovi koje ne primećujemo na početku veze. Ono kad stavimo ružica časte naočare, roze naočare, sve nam je lepo, zaljubljeni smo, ali zapravo ljubav je slepa.
1: Tako je, šta to ne primećujemo na početku veze? Viber 069-3089-399. Šta kaže Kole?
2: Da ima šta kaže Kole, kaže kad je moj najbliži nezgotive, znaš da nije dobra.
1: Najbolje ti zna, bliski znaš.
2: Jo, jeste, oni vide sve što ti ne vidiš sa tim roze naočarima, oni stave crne naočare i onda čak vide i baš ono sve mane, tako da to je baš dobar znak.
1: Preterano, da. Kaže Jelena, kad kaže da nema vremena za tebe, druže, da hoćeš, stvorio bi ga,
2: jeste.
1: To je red flag.
2: Pogotovo na početku veze gde treba da jedva čekaš da provedeš vreme sa nekim i da sve otkazuješ samo da bi bio sa tom osobom, kad ti kaže da nema vremena i ne može da ga nađe, ozbiljan problem.
1: Ima dosta poruka, ali ajde još jednu, evo, izabere, isi.
2: Evo,
1: koji je to red flag koji ne primećemo na početku veze?
2: Zanimljivo mi je što je ovo žena rekla i složit će se pap zašto, kaže Andrijana, kad hoće da te promeni.
1: Da, nemojte dozvoljavati. Zašto? Zato što žena vas uzima da bi vas promenila.
2: Ne, vidi viziju, vidimo viziju da. Kako bi vi mogli da, da izgledate.
1: Da, ili samo mogli, razumeš, kao iz knjiga o džungli. Znači, nemojte pristajati na to, braćo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Suštinski koncept TDI radija i naših playlista nije neki džez, nije ništa te vrste, ali pored ovih samo hitova ima, kad se moramo malo dotaći ovih nekih tema koje jesu zanimljive, ajde tako ću da kažem, jedna od njih je taj jesenji bluz. A jesenji bluz je nešto što nas popadne ovako u ovim danima, na promenama vremena, a ekspert za promene vremena... A čekaj.
2: Dobro, nisi rekao za promjenu raspoloženja. Za promjenu,
1: pa vidi kako se smijem čim te vidim i čim dođeš u studiju. Ovo je Adriana.
2: Dobar dan svima, pa zato mi i zoveš. Ali naravno, suštinski, sad slušam baš ovu muziku, ovi mladi to kažu, vi mladi to kažete, vozi. Tako da, ja verujem bez obzira kako je vreme na polju da ovo popravlja raspoloženje. Jedan od recepata, što bi se reklo.
1: Da, dobar riz.
2: Dobar riz, ja. Dobro, to je već za mene više matematika što se terminologije tiče, ali suštinski, uvek nekako kada se približi to, taj prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena, znaš, kad pomeramo te kazaljke, uvek se nekako fokusiramo na to koliko naš organizam teško prihvata te promene. Ja već kukam nekoliko dana ovde interno, zato si mi zove, verovatno kako je mrak ujutro kad se budimo i kako to stvarno negativno utiče na psihu.
1: Pa jeste ti, dok se probudiš, pa šest kafa, pa tek onda oko podne nešto se dešava, da.
2: Pa jeste, pa još ujutru hladno, pa popodne vruće, pa ne znaš li si ovaj, u pubertetu, da ne kažem,
1: ili
2: u menopauzi ili jedno vremena. Ali, pa znaš kako, skloniji smo mi tom nekom mračnim raspoloženju zimi zbog te monotonije. Hladno je, više smo u zatvorenom, manje se družimo.
1: Pa pogotovo kad se ova leta ovako, kao što je ovo bilo 65 stepeni u kontinuitetu 15 dana, pa te rkne ti ovih nekih dva ujutru.
2: E sad, ali apropo te teme, ja kažem uvek kada dođe zima, ajde što se manje družimo, nego što smo mi malo to istraživali prošle godine sa stručnjacima, oni zaista kažu da to pomeranje sata i prelazak sa letnjeg na zimsko računanje vremena ima taj negativan uticaj i da naš organizam zapravo sve teže podnosi te promene.
1: Tako da, ako se teturate po hodnicima
2: niste
1: ovih dana...
2: Niste umislili.
1: Da, ništa vi niste krivi, nego je kriva promjena vremena. Šta da se radi?
2: Ali zato samo hitovi na TDI radiju džuskate i tražite, kao ja, populaciju oko 20+.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Ko visoko leti, nisko pada. To je stara narodna izreka. A znate li za onu ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. E sada ćemo mi pitati naše građane zašto se kaže ko visoko leti, sam u nju upada. Što bi Crnogorci rekli, niđe veze.
1: Za koga i za šta se kaže ko visoko leti, sam u nju upada?
2: Pa za one koji prihvate odjednom da imaju neku moć i da mogu. Mnogo što šta, u stvari, to se negde od Boga vrati, pa vrlo brzo padne.
1: Dakle, karma, jel?
2: Pa karma, otprilike.
3: Za one koji su na sedmom nebu.
1: A zašto se to tako za njih kaže?
3: Pa zato što nisu svoji, otko znam.
4: Iz mog ličnog iskustva ja mislim da su to oni ljudi koji su se za kratko vreme došli do nečega ili uradili nešto u svom životu, pa su se onda pokondirili i odjednom su pali na dno, mislim, vratili su se odakle su i došli.
0: Izreka glasi, ko visoko leti, taj nisko pada. I znati sami zašto se to kaže. Ali dobro, verovatno ste čuli i za ono, ko je lud, ne budi mu drug. Onda niko od nas ne bi trebao da ima druga.

0: TDI radiju.
1: Imamo jedno novo, staro, novo, muzičko takmičenje.
2: Jel?
1: Jel, evo ovako, ja ću da kažem kako jeste. Pesma Eurovizije u Aziji.
2: Znači dobijamo Aziviziju.
1: Evro za Aziju.
2: Kako evro kad je u Aziji, bog s tobom?
1: Ja se to zaista pitam, ali stvarno piše na svim portalima, piše pesma Eurovizije u Aziji. Sad jeste to malo bilo čudno, ali evo, zvanično će biti finale 14. novembra, sljedeći mjesec.
2: Pa to je uskoro, bog te mazo.
1: Jeste, e sad, znam da ima dosta fanova, odnosno dosta ljubitelja Eurovizije, svi to nešto prate, komentarišu, iskreno da bude.
2: Ne, to nisu fanovi, moram odmah koleginice da te zaustavim. Znači, kao što postoje na jači, ne znam sad, evo ja žensko sportu, za Zvezdu, za Partizan, tako isto, tolika ljubav ima za ljude koji vole da prate Euroviziju. To su ozbiljni fanovi, ozbiljni ljubitelji, to je mnogo jaka priča. E sad, ono što je meni lično zanimljivo kod ove Azivizije ili kako će se već zvati, jeste činjenica što generalno ljudi iz Azije, države, oni imaju tako dobre trendove, tako dobre nastupe. Da. Znači, ja iskreno jedva čekam da vidim kako će ovo da izgleda.
1: Ok, onda ne moram ni da te pitam, Bađu, da li ćeš ti gledati ovo 14. novembra?
2: Apsolutno, znači ja jedva njihovi scenski nastupi, dajem bubreg da gledam. Majke mi, da mogu, bila bih sad u Banguku, razumeš, ja bi tamo džinđi rinđi sa svima njima.
1: Dobro, pošto bi ti džinđi rinđi, jasno nam je da je Bađa definitivno fan Eurovizije, odnosno ljubiteljka, jel? Tako da samo da kažemo da je, što je zanimljivo kod ove Eurovizije, da ćemo moći da je pratimo na YouTube.
2: Odlično, ne moram da prodajem ništa.
1: Ne moraš da prodaješ ništa, ali možda ćeš i morati, zato što mi svi iz celog sveta ćemo moći da glasamo za njih tamo u Aziji.
2: Opa, to je nešto zanimljivo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: BDI radiju.
1: Moram reći sad šta je u mojim mislima. U mojim mislima je ona pesma Udade se jagodo,
2: a majko sveta Isuse pomagaj.
1: Ali moram da kažem zašto.
2: Ajde slušamo te.
1: Prvo da kažemo da su sa vama Lola i Baža, jel?
2: Neste ljudi.
1: Zato što se oženio Damijano David.
2: Ja jeste, ispratila sam društvo. Da, on i Dav Cameron. Ja ne mogu da verujem.
1: Ja ne mogu da verujem da se Damijano oženio. Propade mi šansa da se udam za Italijana.
2: O ne, ne, ne, kako si mogla. Ali dobro, mislim, kajde, Damijano, super, sve to stoji. Ali meni je veći šok za Dav.
1: Zašto?
2: Zašto si, čekaj stop, izvini devojko, zašto si ti to zašto rekla kao Dav je nebitra?
1: Zato što se oženio Damijano David.
2: Okay, stop. E, kad već hoćeš bitku, sad ću da ti je dam.
1: Eto, vidite u stvari, Damijano, prvo, dobar frajer. Sve žene sveta su se zapalile za njega kad je pobedio Nomad na Euroviziji. Još Italijan, to je to, kraj. Još lepo peva, još je rocker, pa onako malo opasan, pa onako mu ga dam. Ma e, kraj.
2: Okej, zaustavit ću te sada. Damijano nije iz pelena izašao kada je Dav već bila na Disneyu i glumila u mnoštvu serija, u mnoštvu ovih, kako zove, filmova, pravila muziku pre njega. On je verovatno svirao kod svoje mame u garaži dok je ona već izbacivala hitove. A
1: kako god je svirao kod svoje mame u garaži, savršeno je to bilo, tako da ne možeš me ubediti. Bitnije je što se on oženio nego što se ona udala.
2: Jao, jeste, evo sad, dobro, kad je tako bitan i cool, zašto je sa roka prešao na pop?
1: To sad nisu bitne teme, bitno je da su mnogim ženama smo propastili, mislim, moguću udaju.
2: Moguću udaju, da, okej.
0: Okay. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
3: You make me feel alive again.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A čim je neki skandal, naravno da je nešto sa Instagrama, naravno da ima veze sa društvenim mrežama i naravno da ima veze sa vezama. Ako do sad nismo ispratili narode, Instagram je uveo novu opciju gdje možemo da zadamo komandu da se na slici sakrije, zamagli, bluruje, kako kaže omladina, osoba na našoj fotografiji. U ovom konkretnom slučaju to se, jel te, radi sa partnerima, znači ako hoćemo da objavimo sliku sa momkom ili devojkom, ali ne želimo da ljudi znaju kako oni izgledaju, iskoristimo tu opciju. I sada emocije, reakcije, sve živo moguće je podeljeno. Neki ljudi su na foru, ha, top, mogu da okačim sliku sa dečkom i da ga ne vide druge devojke i da. A onda s druge strane imamo one koji su na foru, koja je poenta da kačiš ako nećeš da se osoba vidi. Onda u suštini najveći problem koji su tu ljudi imali jeste da li ovo može da pomogne potencijalno u skrivanju prevare. Ali nećemo sad toliko da zalazimo u te tematike, što se kaže, teške teme za drugu noć. Ono što je na primjer ovdje bilo interesantno jeste kako su se ljudi prisjetili što je pre koju nedjelju jedna devojka postala viralna. Zašto? Zato što ona nije iskoristila ovu zamagljenje opciju. Ne, ona je lepo došla, objavila slike sa svog diplomskog, ali na primjer na slikama gdje je sa svojim dragim, prekrila ga u stikerima. Znači, ona pored čoveka od stikera, bukvalno. I to je bilo tako smešno i tako viralno. I onda svi krenu da komentarišu, ne samo ću da ga prekrivam u stikerima, ne samo ću devojku da sakrijem u, ne znam, sličicama, lizalica, itd., itd. Tako da, koliko god je ovo ispalo malo, s druge strane izazvalo i dosta komedije i smeha, ali ono što, naravno, glavno pitanje svih njih jeste, ok, imamo ovu opciju, ali i dalje nemamo opciju da možemo da pretražimo ko nam je pogledao story, što u prevodu znači, ako je simpatija pogledala story, da ne moramo da scrollamo stotine imena ljudi, nego samo odmah ukucamo tak, tak, a vidi, jeste.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ok, AI postaje sve više i više neverovatan. Znači, evo naravno, ja sad čitam kako je, na primjer, u Beču počelo da se praktikuje AI, ali ne ovako za, kao, ne znam, generisanje slika, svakodnevnih nekih pitanja itd., nego u saobraćaju. Šta su oni smislili? Pametne semafore. I ono što oni rade, jeste oni skeniraju prostor od tipa 30 kvadratnih metara i ti semafori mogu, na primjer, da procene ako neko hoće da pređe ulicu, ali ne znam, na primjer ima štap, ima kolica sa detetom i samim tim onda može da se produži dužina trajanja zelenog svetla. Samim tim možemo da kažemo da su definitivno crtači uz koje smo odrasli kao deca bili u pravu. Sve ima da bude robot i ludost itd., ali dok su korisni kao ovi pametni semafori, iskreno što da ne. Ali ono što je naravno uvek zanimljivo jeste kada ljudi dođu i komentarišu na ovakvim objavama. Evo, na primjer, jedan momak je napisao: sjajno, da li će neko da smisli AI koji će da pere sudove umjesto mene, a onda mu je jedna devojka odgovorila: da, zove se mašina za pranje suđa. Pa je onda još jedan čovjek napisao: radim kao taksista, hoće li ovi semafori moći da objasne ljudima koji čekaju da čovjek treba da mi izađe iz auta ili uđe, a ne da me odmah psuju. Dobro, a također nakon ovih pametnih AI semafora, jedna devojka je napisala: ja i dalje čekam što su nam pokazivali u crtačima da ćemo imati do sada leteće automobile. Neću više da kasnim na posao. Svakako, šta god ljudi komentarisali, ono oko čega možemo da se složimo jeste da su ovi semafori stvarno i njihova svrha top. Mnogo je dobar taj moment da se gleda kao ko sve treba da pređe ulicu, samim tim da se malo ograniči, promeni to vreme. Stvarno pozitivna stvar, a pošto mi volimo pozitivu, zato slušamo, puštamo samo hitove.
0: Slušate Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.